0: sa glas va pumla.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio Ena 80.

0: Rádio Eina 80.
1: Tvoja najľúbša glasba po
0: Tvoji najľúbši hity
1: Rádio Eina 80.